0: gara. Lo be sa do khonton to lo mi to ero gbe mi to sewe do be ne to me di mi me do de ni wa ten mi to le bro gbe mi to sewe yi mi me do gbe mi to sewe do ku do le yo mi do we le ko gbe se do mi
1: mi wa e ya fwe sa
0: mi wa nu gbo bo fun gbe kan ko bo mi dire mi ko wa ti do plate to me we ko na ro mi ero fi e yo we de buwa when me ton age mi sile yo mi na 410 mi bona do ye mi bo mi na se do koropo ran mi ka to gesi bona se bona do gbena akuno zangla me gan we me je gende me mi na se pepe eni ogudu o mi wa mi to gen gen yan si bi gbe oto bo eno kenu do nu ro jije we ro to mi ton mele do to ko ni do pa pe le yo da do su me jo me kodo me na ko ma o kere po e kana zonji bona ba je me bo mi na do mo je me ton si so si so ro pe mi ton le